0: Scunciunga Ciusco Iscun.
1: Scunciunga Ciusco Iscun.
0: Anchiuyare.
1: Anchiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.